Watipa malaika pu padi watipa rata sa siti jani dukuno nungu si siti. Ona je kusala watipa wasara isara ya pamari wetana pake pa magana tata situk.